Ai le di sixteen, ai. Tena ke bolo, a ke lakaletse Pirates empa fela ntwana ke bolo tsa mafatshe. O ka tswa wa tlo wa etsala mihlolo. Wa tswa e ka re ke bona drum. A ke lakaletse Pirates ke le khosi. Empa e ka re ke bona drum le di sixteen. Ke lakatsa ka re Pirates ka nka league ka mora nako e telele. O ne Sundowns ntse iphetha kaka. Ke lakatsa ka Pirates empa ke bona draw ha ke tsebe. Nna ke bona jwalo. Thank you ladies, thank you.